Kristo din mo Ewurade me sere wo se bosumi e kwa wiye yi amaye wura bosumi fufuru mo afia mi na mu yi ani efia edemanim meni me yire yema mani yema mema meni minu anom yema ani yasifo Ewurade ma adomo ebro so adomo ebo adomo so adomo abro so adomo abo adomo so Ewurade enoso mayen ma wadomo no enoso mayen

Ego kono kura wone wo yira koye no. O pamwa firime no on na di ade. Wo tutu ntuma. On na di ne wo fa de. Ya pam oba ich yetimi pam kuna fo ene ne mba efri edan a oni ne ku dam baby am any tree I catch them am ne se uku dai no demu akwesi se obewu na kye se ye ku wa anu no enya se ne kunu bedi ebusuade ne kru ya ne si ne da ono an e bon ne bra this two eton asase two fapim oni ne kru ne she wure mu bre bre bre bre bre ye. Enti, I'm saying, sir, okunafo na oko judge bi o se oni na se mano. Mi jidi pa se ne ye e ida se. Ebusuya e bunu bukata. En wasi me mpre me ko judge yo. En wam se kure. Nu abuna konko muan woko judge yo. Okwa koko anase mua. Judge ne hwana ni mo asim mate osako biu papai mu ano according to the parable in Luke chapter 18 okoho koho koho koho koho koho